تو نہیں اور سہی اس فلم کا گانا محمد رفیع اور آشا بھونسلے کی آوازوں میں، گیتکار اسد بھوپالی، سنگیتکار روی۔